terhadap mereka. Cuman bukan kami yang memberikan sanksi gitu. Tentu pihak